0: kiona ka mogola Australia eh kwesha ya Tina Turner etsi le yona ile aba yengwe ya go gobatsa lefase ka bophara ibe ile ngwa di kwesha tse di be go diratwa ke Princess Diana ya o re ke be ke ralokela Prince William e be se kgale e le motsweetsi a re e be ile ya dikwesha tse dingwe tse di be go dimphodisa kwesha ye ya Tina Turner. All right, nna le wena re tswela pele ka gare ga metsese le semotshela ke laboraro re fitlha sealemoya pele re ya go tsena ka gare ga go ne o lebogisa go ne o kwa maikutlo a bakitime ka moka ba ba tsereng karolo re tlabe re topa kwa le kwa kwa ba re ba kgwetsang ba topega re no kwa maikutlo a bona le go no re etsi jwale ka gore ngwa go tlang ke ngwa go mongwe leng gore mang le mang ke a iputsa gore yo ba jwang mang le mang o nyaka go ipona ngwa go tlang a ba ka gare ga centenary ya Comrades Marathon a ba ka gare ga mengwa ga e le kgolo yo papa mosetla ke kgopela gore lebe karolo ya history e ngwa go tlang le lena ke a kgopela mna ka tef dimela hine ke mohlalero nke ke bone ngwa go tlang le wena hore kgopo ke a go ba karolo ya mengwa ga e le kgolo ya Comrades Marathon. All right, pele re ya go tsena re letla le go aga mmele a re napeng re fishing cell mo ya ka gare ga letša shell kgono 086-0002452 etse re lebelela mafelo a e leng gore sealemoya a senke ya a senke seno fihle a senke batho ba rona re no ba kwa moyeng re kgopela go leko 086-0002452 ya ka gare ga letša shell kgono e sa le group J ye e leng gore tafola ya mogopo wa lefanse e tlabe e kgatlhampana ke Austria e seng Australia tsharolo ka seo ka rona ke re le jalo kare e tlabe e dira ile ya bapala le Jordan la mathomothomo ka gare ga World Cup e be e le 1998 e banna mengwaga e me ka ya go feta e masomepedi mang supa go ba seswai supa go ba tshela gana moo 086-0002452 re fihlisha sealemoya hashtag 66 ke yona ka mošhata a ile sene he ke topile ba babedi le nna tshwarelo ke topile mang le mang go sele gona gore ko wena o kgethileng ee le gona
1: kego
0: sele samma go sagaletše
1: wa ka metlepeke go sele botse man
0: a re leboge bagasbet
1: ga di fle tumelo lefelo shele le ka momane o feta leboa kgomo ya molapešhene ba re ke spana bool
0: ke go bona gabotse
1: boleke wa sangano ka motho wa molaya tsena a bolela mo sealemoyeng
0: tšatši e lengwe ke ile ka ba kare ke nyoko tla mo ba re ke eng ntwela ke ispeakara goba ke eng ke re ke no fitlha e ke feta le nna ka gore ke feta mo letseleng ke no reng ke re kwa galeng sealemoyeng
1: batho ba spana bool batho
0: ka nnete a ba kwa gane
1: dumelelo ke tshwarele banna bangwe ba bedisiwa ke clernic malepe le tlaisa mašwa o tswa mola tleng kgaoman
0: re a leboga ba ga se baetha ke kitimelo mongwe shusa le ke mosarisha mošate go sele awencanxa se ruri ke re ke ya go kitimela ke ya go phaketsa jwale ka mošate go sele
1: Awa arsa ke tlile fela ke ka mothongo ruku ka mothlako le thabo ba re ke mo iplase ba mashegong ke ngele ka mo makoti ka mo khauswe le ba khomo
0: eh
1: ga ke ya ka ka mo grawa mo hlokwa fiction sa le moya ka ra nge le phone nge le tsena le bo shele nge le ka kwa Genfes la marulane yo ke bola na kala mawa ka ke tlile tsa le moya ga nge ke kwa motho a bolela re ke kwa mpika ka mo Genfes marulane yo ke go ya go re ba mashegong re mo mal palmse di go ke ka mo shaa
0: ka uye koloti le tseba ka marulaneng le belegetse gona
1: ke le sa khale ke bona ke motho ba nna tshwenye tshwa la ka ba ka ke ka motho ha bo mmaka tshukwe ka mona ba khomoka bo baba
0: he bana ya

0: Matcha SABC ye o ikemye o isa tshego le tlhakong.
1: Ke go leboga bo mama setsana motheletse re lo tshitsetse o ka go letela ka iri ya bobedi di akaretsa tsa gore mapodisa a thuntshitse dithutu pika moraga gore setlhopha sa badudi ba naga ya Malawi se kgakgana le batlhankedi ba tsa bofaladi. Tlhatsi ya mmuso e boditse kgorotsheko ya godimo ya Johannesburg gore lepodisa la peleng Mandla Buthelezi o be a se a tagwa nako ya ge a bolaya ka go thuntsha lekgarebe la gagwe la peleng. Lekgotla la mošate wa balobedu le re dikoma tse lesometharo di dumeletswe ka tikologo ya ga motšatši. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi thobela.
0: Pretoria, Tshwane, makopantšha ditšhaba ye o ikgabilego ka mešaka ranta ye mebotse ye o ikadilego bogale maatla di tlhakana mo bo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Mino ke Lethabo mo go ibalenna.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
4: Hashtag Mino ke Lethabo.
5: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Mankuku baby, mushupulo go fitla la botlhano.
0: Ile ya pele go fitla ka ile la boraro.

0: ya mingwaga e masome tshela tshela. Hashtag Tobele FM 66. Dibapadi ka Connie Majiba, dikgwetse fa di sa fiša.
1: Ke a leboga tiragalo go wa bathetsi ba Tobele FM re a lotšha tšeelo ka go di letela ka tshepagare go tswa go iri ya boraro. Lionel Messi o kgonne go lekantšha rekoto ya Marislav Klose moraga o noša hat-trick kgatlhano le setlhopha sa Algeria, naga ya DRC. Ba ya go raloka la mathomo dipapadi tša sebana tsa lefatshe ka moraga mengwaga ye 52 ge ba tla ba thulana le naga ya Portugal. Motlhathi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa Springbok Rassie Erasmus o re papadi ya bona kgatlhano le Barbarians ya go ba thuša go raloka ga botse dipapadi tša go latela tša championship. O seke wa tlhelwa ke ditaba tše ka seripagare go tšwa go iri ya boraro.
0: Dibapadi ka Connie Majiba, Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: mpe a changwa na go gae mapa
1: ya ba batho
0: a ke pa
1: o di bona
0: ke pa
2: tumana ga a cha
0: go ja ya kondri is it kubu are abc ya ke ona bisa ntabeng cha iri ya botlhano ke na ka re kore na ka ba ditaba di eme ka se bo se se mo awareng ye mashilo mdlulo re tswa tsana mashilo